0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك